co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin, s vodou můj miláček, plete si, bravo, rá, pak takhle, floj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, hoj!